0: نواز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا اور یہ ایرانی قوم کے وقار کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا اور امن کی بحالی کے بعد دونوں ممالک کے لیے روشن مستقبل موجود ہے۔ ادھر جاپان میں ایرانی سفارت خانے نے امریکی سینیٹر لنسے گرہم کے ایک ٹویٹ کے جواب میں سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا ترجمان مسلسل ایک ایسے سالس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم اور قابل قدر کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک خود مختار ریاست پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ امریکی سینیٹر لنسے گرہم نے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے بطور سالس کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ عرصے سے میرے لیے یہ واضح ہے کہ پاکستان بطور سالس ایک مشکل انتخاب ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی فوجی طیاروں کو پاکستانی فضائی اڈوں پر رکھا جا رہا ہے۔ سینیٹر گرہم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابراہم اکارڈز میں شمولیت کے مطالبے پر اپنا واضح موقف پیش کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے تنازع کشمیر اور سنتاس معاہدے کے ذکر کے بعد بھارت کے مندوب نے بھی پاکستان کو الزامات کا نشانہ بنایا اور جوابی الزامات عائد کیے۔ وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا میں سن رہے ہیں اور 28ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی سے کسی نے بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی ترمیم سامنے آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں نہ کسی صوبے یا شہر کی باتیں سامنے آئی ہیں، جبکہ سندھ میں نئے اضلاع بنانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی ہمیشہ سندھ کا تھا اور رہے گا، ایم کے ایم اور جماعت اسلامی کی سیاست مخالفت پر چلتی ہے اور آج رات سے گیس کی قیمت میں 9 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: Toronto 360 TV aapka apna 24/7 channel tamam IPTV boxes jadoo bol shawa aur zoom box par pakistani ya urdu section mein dekhiye Toronto based pakistani channels mein sabse zyada dekha jane wala channel subah azan e fajr ke baad ek paare ki tilawat urdu tarjume ke sath islamic segment current affairs ke program social issues education aur entertainment ke sath sath comedy program bhi har raat 8 aur 10 baje Toronto 360 special presentation pakistani feature film raat 11 اور دن 1 بجے شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ ٹورانٹو 360 ٹی وی پاکستان کی پہچان آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کی آواز آپ کے انداز میں
2: ٹورانٹو 360 میں چینل آپ ایپل ٹی وی امیزون فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہمارے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ عید کی آپ کو پھر ایک بار بہت بہت مبارکباد۔ ویسے 3 دن عید چلتی ہے، ہم کوشش تو کریں گے تینوں دن آپ کو جو ہے مبارکباد دیتے رہیں، کیونکہ قربانی بھی 3 دن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ تھوڑی سی بات ایران امریکہ کی کر لیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدے تھے اس کو کچھ نکات منظر عام پر لایا ہے کہ آبنۂ ہرمز پر کنٹرول امریکی فوجوں اور جہازوں کا انخلاء معاہدے کے اہم جزو ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس کے ترجمان اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ جو ایران نکات سامنے لایا ہے وہ سفید جھوٹ ہیں۔ ادھر امریکی صدر کہتے ہیں کہ آبنۂ ہرمز پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا، ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ امریکی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کے دوران کہنا تھا آبنۂ ہرمز سب کے لیے کھلی ہوگی، کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کرے گا، ہم اس کی نگرانی کریں گے، اسے دیکھیں گے، لیکن اسے کوئی بھی کنٹرول نہیں کرے گا، یہ ان مذاکرات کا حصہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ادھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، ایران کے ساتھ بہترین معاہدہ چاہتے ہیں۔ امریکہ اس وقت بھی ایران کے ساتھ اچھا معاہدہ کر سکتا ہے، لیکن شاید وہ بہترین نہ ہو، اگر یہ معاہدہ بہترین نہیں ہوگا تو ہم کریں گے ہی نہیں۔ ایران کے ساتھ بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں امریکہ مذاکرات میں اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر آج پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان تقریباً 30 منٹ کی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، عید کی ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور خطے کی صورتحال پر اہم گفتگو بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق تقریباً 30 منٹ جاری رہنے والی اس گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے ملک کے عوام اور پوری مسلم امہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور خبر میں دیکھ رہا تھا جس میں امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی ہے۔ آج اس حوالے سے امریکی صدر نے کہا, امریکی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ایران کو انتہائی افسردہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں, تہران کے ساتھ معاہدہ بھی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچا ہے. تو یہ کمال کا معاہدہ ہے, روز لگتا ہے کہ آج معاہدہ ہو گیا, آج دستخط ہوں گے, اور پھر وہ لمبا ہی ہوتا چلا جاتا ہے لسی کی طرح. اچھا جناب, اس وقت ہم پریمیئر ڈگ فورڈ اونٹیریو کے جو پریمیئر ہیں ان کا عید کے حوالے سے خصوصی پیغام آپ تک پہنچائیں گے, اور ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ اس کے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے. اسٹے ٹیون.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی پوری ٹیم اور سپانسرز کی جانب سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. عید مبارک.
1: مبارک عید مبارک.
2: باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن میسیساگا میں. 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش, بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. باربیکیو آئٹمز, بہاری کباب, سیخ کباب, کڑاہی, بریانی, تازہ نان اور بے شمار ڈشز. ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن. پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 9052829868. باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن میسیساگا میں. 9052829866.
0: پاکستان کے نمبر ون ڈیولپر ایچ ایم آر گروپ آپ کے لیے لا رہے ہیں کراچی میں ایچ ایم آر واٹر فرنٹ. اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایکسکلوسیو ایوننگ سنڈے 7 جون شام 5 سے 9 بجے تک ہلٹن گارڈننگ 1870 میتھسن بولیوارڈ میسیساگا میں. اس لگژری واٹر فرنٹ لیونگ کی ڈیٹیل کے لیے کراچی سے ایچ ایم آر کی ٹیم یہاں تشریف لا رہی ہے. لیٹس کنیکٹ, انوویٹ اینڈ شیپ پراسپرس فیوچر ٹوگیدر. آپ کو اس ایکسکلوسیو میٹ اینڈ گریٹ میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. رجسٹریشن کے لیے ایچ ایم آر واٹر فرنٹ کینیڈا .com پہ لاگ ان ہوں یا مزید معلومات کے لیے کال کیجیے نجمہ ملک.

0: جی ہاں, آئی سی سی امیگریشن آر ڈی فائیو ڈیہر پوری ٹیم فار دا ویری لانگ ٹائم, آلموسٹ ٹو ڈیکیڈ سے آپ کو سرو کر رہے ہیں, اور امیگریشن کا کوئی بھی میٹر ہو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں 905-461-2424 یا icc-immigration.cn کی ویب سائٹ ہے. ایم ڈی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عید کے حوالے سے کچھ گریٹنگس دینا چاہ رہے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. ایم ڈی بھائی ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
1: ارشد بھائی بہت شکریہ, سب سے پہلے تو آپ کو, پروگرام سننے والے تمام بھائی بہنوں کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے, آئی سی سی امیگریشن ٹیم کی طرف سے آداب نمسکار ست شری اکال, اینڈ آپ کو اور سبھی لسنرز کو عید کی بہت بہت شبھ کامنا سر. عید
0: تھینک یو, بہت شکریہ, خیر مبارک, تھینک یو ویری مچ. اور بزنس کی بات پھر میں خیال کل پرسوں کر لیں گے, بس
1: بالکل ارشد بھائی, اینڈ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے روبرو کرایا سارے لسنرز کے ساتھ, اینڈ ایک بار پھر آپ کو, آپ کی فیملیز کو اور سارے لسنرز کو, تمام لسنرز کو ایم ڈی آر ڈی
0: گوشت بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ کھاتے بھی ہیں, بیکوں میں تو بہت زیادہ, یہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اعتدال کا دامن جو ہے کبھی بھی جو ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی معاملے میں, اور گوشت کے حوالے سے تو خاص طور پر ماہرین کہتے ہیں کہ چٹپٹے پکوانوں اور گوشت پہ ہاتھ ہلکا رکھیں. گرم موسم میں آپ زیادہ گوشت کھائیں گے تو آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. گیسٹرو کیسز میں بہت زیادہ پاکستان میں تو اضافہ ہو جاتا ہے, گوشت صحیح طرح بعض اوقات پکا بھی نہیں ہوتا ہے تو پیٹ اور آنتوں کے مسائل بھی بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہارٹ پرابلم جنہیں ہے, ڈائبٹیز ہے, مختلف امراض کا شکار ہیں, وہ تو خاص طور پر احتیاط کریں, اور ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے پھل, ادرک اور گڑ کے استعمال کا بھی اس میں مشورہ دیا گیا ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ ہے دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
2: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
2: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: दैट्स वंडरफुल।
2: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
2: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
3: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं? तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट 1 साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200.
4: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
5: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low or commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts, 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
3: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. वही जायका, वही लज़त और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
6: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
3: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी, 647-295-7861, 647-295-7861।
7: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM, स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। पाकिस्तान आपको ले चलते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल ज़मान साहब इस हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत? ठीक ठाक हैं। आपका ईद का दूसरा दिन हो गया फिर आज?
8: जी जी बिल्कुल, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है और पहले दिन मेजोरिटी ऑफ जो है लोगों की कुर्बानी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, जिनकी कुछ थोड़ी बहुत बची है। तो अभी आपको सामने से जो है ना वो हो सकता है, बल्कि हमें तो सारी रात आवाज आती रही, हो सकता है आपको भी आज।
7: सही, اچھا چلیں وہاں تو دو ہی دن ہوئے ہیں لیکن یہاں تو کئی مہینے گزر گئے ہیں. ایران امریکہ کا معاملہ ہی طے نہیں پا رہا. ایران امریکہ کے ساتھ معاہدے کے اہم نکات وہ جو منظر عام پر لے کر آیا ہے, ابنائے ہرمز کا کنٹرول امریکی فوجوں اور جہازوں کے انخلا معاہدے کے اہم جزو ہیں. اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے تردید کیا کہ معاہدے کے جو نکات ایران منظر عام پر لایا ہے وہ سفید جھوٹ ہیں. تو دونوں ملکوں کا موقف بالکل مختلف نظر آتا ہے, تو یہ معاہدے پھر کیسے ہوں گے اور کیوں کر ہوں گے اور ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے؟
8: جی دیکھیں بالکل دونوں اپنے اپنے سائڈ آف دا سٹوری جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو یہ ممالک ہیں وہ اپنے عوام کو بھی کسی حد تک مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
7: جی
8: تو جو ہے نا وہ کیا ڈیل جو ہے نا وہ نکلتی ہے یہ ابھی کسی کو بھی جو ہے نا وہ پتہ ہی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی چارٹ کے مسلم معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہو. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کے اوپر بڑے کلیئر ہیں یا وائٹ ہاؤس سے جو بات ہے وہ بڑے کلیئر ہیں کہ جو یورینیم ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ مین فوکس ہے. دوسری طرف ایران ہے, ایران کہہ رہا ہے کہ یورینیم کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے, پہلے جو ہے نا وہ مستقل جنگ بندی اور اس کا جو آبنۂ حرمز کا کنٹرول ہے اس کے اوپر جو ہے نا پہلے ہم جو ہے نا وہ پہلے مذاکرات کریں گے اور پھر اس مذاکرات کی مطلب گارنٹی کے بعد جو اس کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ بیسیکلی ایران کا جو ہے وہ ٹرسٹ کا ایشو ہے امریکہ کے اوپر, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیز وائز جو ہے نا وہ معاملات کو کریں جس کے دوران ہم دیکھیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ کیسا رہتا ہے. تو اس معاملے میں اب تک جو پلڑا ہے وہ ایران کا جو ہے نا وہ بھاری نظر آتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ جو اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایران کے اوپر, ایران نے اس کو بھی پسپا کر دیا اور امریکہ کو ہر جگہ سے جو ہے نا وہ جو انہوں نے آبنۂ حرمز کو انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی تھی, علاقہ بندی کرنے کی کوشش کی تھی, وہ بھی ان کی ناکام رہی. شروع میں پہلے دو تین دن میں ان کو بہت اچھے نتائج ان کی توقع سے زیادہ ملے لیکن پھر لانگ رن کے اندر جو ہے وہ ان کو زیادہ نقصان ہوا. تو لگتا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے بھی ابھی تک جو فرق پڑا ہے وہ ایران کا بھاری ہے, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یو ایس آگے سے جواب کے اندر یہ بتاتا کہ نہیں جو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہیں یہ تو جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے, اصل ڈیمانڈ تو یہ ہے جو ہم نے جانا وہ رکھی ہیں, انہوں نے اپنی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے وہ ابھی تک نہیں لے جانا.
7: آلرائٹ. اچھا جناب, میئر کراچی نے لاہور سے متعلق کوئی بیان دیا تھا, اس میں انہوں نے معذرت کی ہے, کہا کہ لاہور اور کراچی کا موازنہ نہیں بنتا. میئر کراچی نے 25,000 آلائشیں اٹھانے کا بھی دعویٰ کیا ہے, حافظ نعیم پر بھی شدید تنقید کی ہے. تو لاہور سے متعلق اپنے بیان پر کیوں معافی مانگی, انہوں نے مانگنی چاہیے تھی, کیا بیان تھا, کیا کوئی انتہائی غیر مناسب بیان تھا وہ؟
8: جی دیکھیں پہلے تو یہ الیکشن کے معاملے کے اوپر کیونکہ ہم لاہور کو زیادہ بہتر طریقے سے یہاں بھیجتے ہیں تو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کراچی کا, ہم آنکھوں دیکھا حال آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ کیا سچویشن ہے, لیکن لاہور کے اندر باہر حال صفائی کے حوالے سے ایسی مطلب آپ سمجھ لیں کہ دوڑیں لگی ہوئی تھیں جو وزیر بلدیات تھے ان کو, میرے خیال سے ایک دن کے اندر وہ چار شہر فیصل آباد, ملتان, لاہور اور جو ہے نا وہ سیالکوٹ, کہاں کہاں جو ہے نا وہ نہیں بھاگنا پڑا. یہ بڑی نظری کو بھی بات آ جاتی ہے کہ مجلم نواز کا فوکس ہے کہ انہوں نے ستھرا پنجاب کا جو پروجیکٹ ہے انہوں نے کسی طریقے سے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور یہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو جو عملہ تھا, جو ٹریکٹر تھے, جو صفائی والے تھے, وہ ٹرک تھے, وہ گاڑیاں تھیں, وہ جو کچھ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے وہ آپ کو فیلڈ کے اندر بھاگتے دوڑتے کام کرتے جو ہے نا وہ نظر آئے. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں حال مطلب یہ صفائی ستھرے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ساری بات ہے, وہ تو کہیں بھی جو ہے
7: ممکن نہیں ہے جی,
8: لیکن یہ کہ باہر جو ہے نا مطلب یہ کہ بہتر جو ہے نا انتظامات اس کے رہے, تو وہاں وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں, اب وہ دعویٰ جو ہے نا کوئی رد کرے اور وہ تو پھر جو ہے نا تبھی ہو سکتا ہے. ظاہر بات جب جماعت اسلامی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے پوائنٹ آف ویو رکھے گی جس کی وجہ سے انہوں نے حافظ نعیم کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید بھی کی ہے, وہ کہتے ہیں وہ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا تھا حافظ نعیم صاحب نے جو ہے کلیم کیا تھا کہ ہمارے ہی نمائندے جو ہے نا کیونکہ بلدیاتی نمائندے ان کے بھی ہیں, وہی سارا کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اور کراچی کی جو ہے نا وہ لوکل جو باڈی کی حکومت ہے وہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ نہیں کر رہے. تو انہوں نے تجزیہ طور پہ جو ہے نا کہا ان کے لیے بس صرف ایک کلیم جو ہے نا کہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے بھارت سے اس کا جہاز حافظ نعیم صاحب اڑا رہے تھے, یہ کلیم جو ہے نا وہ ایک رہ گیا, باقی سارے کلیم کہتے ہیں جماعت اسلامی خود اپنے نام ہی کر لیے. جہاں تک بیان کا جو ہے نا وہ تعلق ہے تو بیان انہوں نے یہ دیا تھا جب وہ لاہور کے دورے کے اوپر آئے تھے, صحافی ان سے سوال پوچھا تھا جو ہے نا وہ آپ کو کیسا جو ہے نا وہ لگا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کراچی کو بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے اور لاہور بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو کیسا مطلب آپ کو جو ہے نا فیل ہوتا ہے, اس کے جواب میں انہوں نے فیل بندی جو ہے نا وہ کہا تھا आपको पानी जो है वो 125 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है और लाहौर के अंदर जाना 125 मीटर आप जमीन से जो खुदाई करें तो घर से आपके पानी निकल आता है। तो वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मसाइल का डिफरेंस है दोनों शहरों का, तो इसलिए जो है वो दोनों का कंपेरिजन नहीं बनता।
7: सही। अच्छा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के हवाले से भी एक बात है कि 28वीं तरमीम की बातें वो कहते हैं सिर्फ मीडिया पे चल रही हैं, पीपल्स पार्टी में इस बारे में तो किसी से बात ही नहीं की और हमारे साथ कोई मसदा या ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया गया है, तो क्या मतलब वज़ीर आला मतलब इनोसेंट है क्या? मसौदा बता के क्या शेयर किया जाता है? पहली दो तरमीमें भी तो ऐसी थी, उसको शायद वो नहीं जहन में उनके हो।
8: जी देखिये, थोड़ा सा जो है ना वो जाहिर बात है ये बताने की कोशिश की जाती है कि जी हम मतलब ये कि अभी कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई चीज सामने नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये एक आप कह रहे हैं गर्द जो है ना वो जरूर उठी थी और धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे ना कहीं ना कहीं आग लगी हो। ये बात बिल्कुल जो है ना वो हुई थी, मीडिया के अंदर ही हुई थी कि नहीं जून से पहले पहले जो है ना, और ये सहाफी जो जाहिर बात है जो थोड़े से बाखबर सहाफी जो है ना वो कंसिडर किए जाते हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की थी जून से पहले पहले मतलब बजट आने से पहले पहले जो तरमीम है इसको जो है ना ना सिर्फ जो है ना पेश बल्कि इसको पास भी करवा दिया जाएगा, ये दावा किया गया था चंद सहाफियों की जानिब से। अब बातों का जिस तरह की खबर जो है वो उड़ाई जाती है थोड़ा सा जो है ना वो सियासतदानों की लफ्ज चेक करने के लिए कि कौन किस तरफ जो है ना वो कौन कितना फड़फड़ाएगा, कौन कितने बयान देगा, कौन कितना मुंह बनाएगा, फिर उसके हिसाब से जो है ना स्ट्रेटेजी जो है ना बनाई जाए। तो देख लेते हैं मतलब ये कि सहाफी भी जो है ना वो यहीं पे है, उनका दावा भी यहीं पे है और बजट भी अब जो है ना अगले महीने पेश हो जाना है, तो अभी बजट से पहले पहले तो मुझे मुमकिन नहीं लगता कि अब तक तो सिर्फ दो हफ्ते ढाई हफ्ते जो है ना वो बाकी बचे हैं तो उसके अंदर अंदर जो है ना बजट पेश हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा ना मतलब वो जो मुख्तलिफ हल्के हैं जो इस हवाले से तरमीम चाहते हैं उनको भी अंदाजा है कि ये बजट जो है वो बड़ा सेंसिटिव है और मुकम्मल तौर पर IMF की निगरानी में जो है ना वो बजट तैयार किया जा रहा है। इस मौके पर अगर कोई जो है ना पंगा लेने की कोशिश की जाती है, सियासतदानों को तंग किया जाता है, तो वो उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए जो है ना वो शायद अभी जो है ना वो इस मामले को नहीं
7: ज्यादा बात है। अच्छा, इमरान खान साहब ने ईद उल फितर की तरह कहते हैं ईद उल अज़हा की नमाज भी नहीं पढ़ी है या मतलब पढ़ने नहीं दिया गया, तो अपने जेल के सेल में ही वो रहे हैं, ज़रा ये कहते हैं, तो सिक्योरिटी के मसले को हल करके इमरान खान साहब और बुशरा बीवी को नमाज पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? क्या वाकई नहीं पढ़ी है और क्या सिक्योरिटी का ही मैटर बताया जा रहा है?
8: जी ऐसी है खबर की जो डिटेल है वो यही बताती है कि सिक्योरिटी के मामला को लेकर बुशरा बीवी और इमरान खान को नमाज और उन्होंने छोटी ईद का भी जिक्र किया कि छोटी ईद इसी वजह से नमाज नहीं पढ़ने दी गई थी, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ी हैरत की बात है कि देखिए जेल है और जेल के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अगर आप जेल के अंदर भी किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप ठीक है एक हाई प्रोफाइल कैदी है इमरान खान है, लेकिन अगर आप पिंकी के लिए जो है ना वो इंसान परसों भी जिक्र किया था लास्ट प्रोग्राम में कि उनके लिए जो है वो 40 लोगों को जो है ना वो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर कर सकते हैं, तो साबिक वजीर आजम है उनको सिक्योरिटी देने के लिए या वहां पे जेल के अंदर कोई 4-6 पुलिस वाले उनके आसपास जो है ना वो क्यों खड़े जो है ना वो नहीं किए जा सकते, जो आराम से जो है ना वो नमाज पढ़ लें। हाँ जो है ना आपको क्या कैदियों का जो है ना वो जो वहां पे सुपरिंटेंडेंट जेल के होंगे उनको क्या जेलों के कैदियों की कैटेगरी का नहीं पता कि कौन सा कैदी जाए किस कैटेगरी का है और इमरान खान साहब को किन कैदियों के साथ जो है ना वो खड़ा किया जा सकता है, चले कैदियों से थोड़ा साइड पे जो है वो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन कम से कम जहाँ पे दूसरे लोग नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे मुशरफ बीवी और इमरान खान को दोनों को उनके करीब जो है वो कहीं
7: पढ़ने की इजाजत है दे सकते ठीक है
8: और इसको सिक्योरिटी के अंदर जो है ना देखिए जेल के अंदर खौफ यही होता है कि खुदा ना खासा कोई झगड़ा हो जाए, आपने किसी को वो मौका तो देना ही होता है कि किसी के पास कोई नुकीली चीज हो या ऐसी चीज हो।
7: हाँ मतलब उनका शायद ये इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मेरे ख्याल उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है।
8: बिल्कुल बिल्कुल मैंने आप कह रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है जस्टिफाइड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिक्योरिटी जो है ना ये तो सिक्योरिटी लैब कह रहे हैं कि आप जो है ना वो जेल के अंदर अगर उस बंदे को इतनी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते
7: तो फिर क्या
8: खुदाना खासा
7: बजट में आवाम को रिलीफ देंगे, राणा सनाउल्ला ने यह बात की है, वो कहते हैं बजट में आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि कमजोर तबकात की मदद के लिए मुख्तलिफ तजावीज भी ज़ेरे गौर हैं, تو کیا آئی ایم ایف حکومت کو ریلیف کا بجٹ بنانے بھی دے گی؟ جس ریلیف کی مشیر وزیر اعظم بات کر رہے ہیں وہ کس طبقے کے لیے ہونا چاہیے؟ مطلب اتنا ہوگا کہ گورنمنٹ اپنی مرضی سے بجٹ بنا سکے؟
8: جی دیکھیں جی, جس طبقے کی رانا ثناء اللہ بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ ایسا طبقہ ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں کہ صرف جو ہے نا وہ حکومت کی جو گرانٹ ہے انہیں کے اوپر جو ہے نا وہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے. حکومت نے اب جو سارا ریلیف ہے وہ اس طبقے کے لیے جو ہے نا وہ رکھ دیا جو انتہائی غریب ہے. اس سے اوپر بھی کئی طبقے جو ہے نا وہ ایسے ہیں جو ریلیف کے حقدار ہیں, جو مستحق ہیں, ایک عام آدمی ہے جو ہے نا وہ سیلری کلاس ہے, مزدور کلاس ہے, جو ہے نا وہ نہیں جو ہے نا وہ افورڈ کر سکتی. دیکھیں ابھی ہم نے خبر آپ نے بھی شیئر کی تھی اور آپ نے بتایا تھا کہ لاہور سوری بھارتی پنجاب جو ہے اس کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے نا وہ اناؤنس کیا کہ 600 یونٹ تک جو ہے نا وہ بجلی وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیونکہ خود بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں تو ہم سستی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے صوبے کے اندر جو ہے نا وہ 600 یونٹ تک بجلی فری کر دی. اور جو تامل ناڈو کے نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ شاید جو ہے نا وہ ایکٹر بھی جو ہے نا وہ رہ چکے ہیں, انہوں نے 300 یونٹ تک جو ہے نا وہ بجلی وہاں پہ جو ہے نا فری کر دیا. تو یہی دعوے کر کے ہمارے یہاں پہ بھی حکمران بنے تھے عمران بھٹو اور مریم نواز, دونوں کی جو ہے نا وہ یہ دعوے تھے کہ ہم حکومت میں آئے تو ہم 300 یونٹ تک جو ہے نا مطلب کہ سب سے ڈیٹیل فری نہیں تو سب سے جو ہے نا وہ محلہ جو ہے نا وہ ضرور دیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے جو ہے نا وہ بجلی جو ہے وہ کئی فولڈ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ مہنگی. یہ بہرحال کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ عوام کو خصوصی طور پہ یہ جو 3-4 مہینے گرمیوں کے
7: بالکل ٹھیک. اور چلیں کچھ کالز لے لیتے ہیں اذان سے پہلے. چوئس صاحب 5415 سر آپ آنے رہے ہیں, بات کیجیے. پہلے تو آپ کو عید مبارک تمام سننے والوں کو. جی چوئس صاحب
9: السلام علیکم. وعلیکم
7: السلام. جی وعلیکم السلام جناب.
9: پٹی صاحب سب نو عید مبارک.
7: تھینک یو, بہت شکریہ سر. تھانوں عید مبارک.
9: سارے امیاں جڑیاں جنیاں بھی انہاں عبادت کیتی انہاں نو قبول و منظور فرمائے دے, سب واسطے آسانیاں پیدا کرے.
7: آمین آمین. جی سر.
9: اچھا پٹی صاحب گل اے وے کہ دیکھو اگر عمران خان صاحب نو انہاں نے نماز پڑھن دتی تے غلط گل اے, پڑھن دینی چاہیے.
7: بالکل.
9: اگر عمران خان صاحب نے آپ انکار کیتا ہے اور ساڈے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. یہ تے انہاں دا دیکھو اللہ جانے تے انہاں دا معاملہ جانے, لیکن اگر نہ پڑھنے چاہندے ہیں تو انہاں نوں پڑھن دی اجازت ہونی چاہیے. اس گل اسی یہ گل دے قائل ہاں.
7: ٹھیک.
9: اگلی گل
7: جی جی
9: پٹی صاحب گل اے وے کہ ویکھو اسی ایک وتیرا بنا لیا ہے اپنا, کوئی بھی خبر اسی ایسی کڈ کے لیاونے ہاں جرے نال ہر جگہ دے کمو بیش چھوٹے موٹے مسئلے مسائل, کوئی دنیا دے بیچ ایسا ملک نہیں جڑا مسئلے مسائل تو فری ہو پے. بٹی صاحب
7: صحیح ہے,
9: پاکستان دے بیچ بھی مسئلے مسائل ہے نے, انہاں نوں حل بھی ہونا چاہیے. ویکھو جیڑی انہاں گل کیتی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے, انہاں یہ گل کیتی ہے کہ انہاں کہا جی اپنا اوتھے سانوں پانی دیونا پیندا. پٹی صاحب یقین کرو یہ کدی کراچی دے لوکاں دے کولوں پوچھو نا ٹرانسپورٹ دا نظام نہیں, کھنڈرات بنے پے نے, چوریاں ڈکیتیاں دا یہ عالم ہے کہ دنے بھی لوکی موٹر سائیکل لے کے بےچارے اپنے گھروں باہر نہیں نکلتے, کدی کسی کا کدی کوئی چیز مسئلہ حل نہیں ہوا. ہوں جس ویلے حکمران بے حص ہو جاندے نے نا وہ اس طرح دیا گلوں سے لوگوں کو الجا کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ویکو اسی جدو جنہ تک اصا کارکردگی کے اتنے نہیں نا لوگوں کے گل کرنی پٹی صاحب, اصا آنسر لینا چاہیے کارکردگی کے. اصا مدد کے نام میں گل کرا کہ اصا سارے اپنے اپنے بت بنا لے ہیں, اسی وہ باہر نہیں نکلنا چاہتے. پٹی صاحب مینو یہ گل دسو
7: جی
9: کہ ہوں جدو عمران خان صاحب کے دور د ایک بڑا مشہور فکرا چلتا ہوں جی ایبسلوٹلی ناٹ. مینو تسی دس دیو میں تہاڈی گل تے یقین کر لاں گا پٹی صاحب, جو تسی گل آکھو گے میں اور تے یقین اکھاں بند کر کے یقین کر لاں گا. عمران خان صاحب امریکہ کہندا کہ اساں تے اڈے منگے ہی کوئی عمران خان صاحب نو, انہاں ایبسلوٹلی ناٹ آکھیا کینو سی؟
7: صحیح, وہ تو سوال جرنلسٹ دے سوال دا جواب دیتا سی, انہوں نے پوچھا سی کہ تسی کرو گے.
9: امریکہ دی گل وہ ایک امیچور سیاستدان دی گل ہوندی ہے.
7: چلو خیر انہوں نے
9: اچھا اس تو بعد گل لے کے پٹی صاحب
7: ایبسلوٹلی ناٹ وہ ٹھیک ہے سر، چلو ٹھیک ہو گیا سر، کل ویسے یوم تکبیر بھی ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت
9: شکریہ،
7: چلو تھینک یو ویری مچ۔ چوئی صاحب آپ آنے رہے جی، 5794 جی، چوئی اکرم صاحب
10: السلام علیکم
7: جناب، شاہ صاحب عید مبارک۔
10: بٹی صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سب کو پہلے جناب عید مبارک، آپ کو بلال بھائی اور سب ہمارے سننے والوں کو بھی،
7: تھینک یو،
10: ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات بٹی صاحب دیکھیں، امریکہ اور ایران کے ابھی معاملات خدوحال بڑے، میں بتایا تھا الفاظی تک جو ہے نا وہ قابل قبول چل رہے ہیں، اللہ کرے بہتری ہو جائے، باقی جنگ میرا خیال نہیں ہوگی، باقی تھوڑے بہت سینگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ الفاظی پہ، یہ نہیں یورینیم پہ یا جو مختلف ہدبد کھولنے پہ، وہ کچھ معاملات ہیں تو میرا خیال الٹیمیٹ طے ہو ہی جائیں گے،
7: ٹھیک ہو گیا۔
10: دوسری بات بٹی صاحب دیکھیں، جو جیل انتظامیہ ہے وہ بعد میں یہ کہتی ہے، دیکھیں ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ نماز عید ادا فرمائے، اور یہ سیکورٹی ان کا پرووائڈ کرنا ان کا حق ہے،
7: حکومت کی ذمہ داری، جی
10: ذمہ داری ہے، لیکن جیل انتظامیہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ایک بجے تک سوئے رہتے ہیں تو پھر یہ
7: ورزش کرتے ہیں اٹھ کے، سر وہ کہاں
10: نہیں سر، پھر وہی بات، میں قسم اس پاک ذات کی کہ میں کبھی بھی ایسی غلط بات نہیں کر رہا کسی کے مخالف یا کسی کی حمایت میں،
7: کہ کون سی کہاں کوئی پریس ریلیز ہے ان کی، مطلب وہ تو جو مرضی آپ کسی کے نام سے منسوب کر سکتے ہیں نا،
10: میں پھر اب آئے گی تو میں آپ کا بھی یا جو بھی آئے گا کل آئے گا نا کہ بھائی کیوں نہیں نماز پڑھی، تو پھر وہ جیل انتظامیہ یہ کہتے ہیں، بات دیکھ لیں گے، بات تو باقی دیکھیں۔ بات بٹی صاحب اب پنجاب میں آ جائے، پنجاب میں سب سے پہلے ستھرا پنجاب میں یہ سب کو کہا گیا تھا کہ بھائی جس نے بھی قربانی کرنی ہے آلائش کے لیے آپ کو ایک بیگ دیا جائے گا، آپ اس میں پھینکے، آپ کو کسی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے بندے آئیں گے اور اس پہ عمل ہوا ہے،
7: بالکل ٹھیک صحیح۔
10: تو یہ بات ہے ایسی ہے کہ کبھی یہ کبھی ادھر، ایسا تو میرے حال کینیڈا میں بھی نہیں کبھی ایسا ہوا کہ یار آپ کو کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، آپ کو پرووائڈ بھی کر رہے ہیں، آپ کو لے بھی جائیں گے، آپ بس، ہاں پھر جس نے مقصد ہے اس کی حکومت دھلی کی یا غلط بیانی کی یا گند پھیلایا تو پھر اس کو تو میرا خیال ہے وہ پھر نہیں چھوڑتے،
7: ٹھیک ہے۔
10: باقی بٹی صاحب دیکھیں، بات بڑی سیدھی سادھی ہے، آپس میں ہم چاہتے ہیں پیار محبت ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، کراچی والے بھی اچھے کام کریں ہم ان کے ساتھ ہیں، کے پی کے والے اچھے کام کریں ہم ان کے بھی ساتھ ہیں، کارکردگی پہ ایک دوسرے کے بات کریں، اللہ سب کی خیر چلے، آج عید کا دن ہے سب کے لیے، دعا کو ہے،
7: تھینک یو ویری مچ سر۔ اور ٹک ٹاک کے منٹی جٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیوز میں کال کیا کریں تاکہ آپ کی بھی ہم تھوڑی گفتگو سن سکے۔ حیدر علی صاحب اگر آپ آنے رہنا چاہیں تو، حیدر علی صاحب آپ آنے رہنا چاہیں بات کیجیے، حیدر علی صاحب چلیں، اسٹوڈنٹس میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ بلال صاحب کچھ آپ کلوز کر لیں کیونکہ ابھی ہم جب اذان مغرب آئے گی اس کے بعد سے ٹائم نہ بچے، تو آپ کلوز کر لیجیے اس کے بعد پھر اذان مغرب کی طرف چلیں گے۔
11: جی جی جی بالکل، دیکھیں جس طرح ابھی ہمارے بھائیوں نے بھی بات کی، دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ پرفارمنس کے حوالے سے بھی، دیکھیں حکومتوں کے اوپر یہی پریشر اگر بلڈ کر کے جو ہے نا وہ رکھا جائے اور ان کو جو ہے نا وہ اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے کس طبقے کو سمجھا، میں نے بھی ریلیف کے حوالے سے بات کی، یہ بہت ضروری ہے کہ حکومتیں آتی اور بنتی ہی جو ہے نا وہ عوام کے زور کے اوپر، تو اگر عوام کی سپورٹ جو ہے نا وہ ان کو حاصل نہ ہو تو پھر پرابلم یہی ہوتی ہے کہ وہ پھر عوام کا سوچنے کی بجائے اپنا سوچنے میں جو ہے نا وہ زیادہ ان کا وہ فوکس ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ اپوزیشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ملک کے اندر ایک پراپر اپوزیشن نہیں ہوگی، آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی ایک جماعت کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اپوزیشن کی جو ہے نا وہ جماعت ہے، ایک ایسا جو ہے نا وہ چوچوں کا مربع جو ہے نا اپوزیشن کے اندر بھی بنا دیا گیا ہے،
7: بالکل ٹھیک،
11: ہاں تو وہ جو ہے نا وہ
7: ٹھیک ہے۔ چلیں سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، اور پھر اب انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت لے لیتے ہیں کیونکہ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو پھر کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ اور سامع کرام آپ کی کالس کا بہت بہت شکریہ، اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں، ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب۔ اللہ

جی جناب، وقت ہو چلا آپ سے اجازت لینے کا، اور عید کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. ابھی دو دن مزید عید کے ہیں، اور خاص طور پر بیک ہوم ضرور کانٹیکٹ میں رہیے گا اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، یہی موقع ہوتا ہے. ویسے تو زندگی دونوں طرف مصروف رہتی ہے، لیکن اس موقع کا ضرور آپ فائدہ اٹھائیے، اور کہیں ہلکی پھلکی رنجش بھی ہے تو اس کو بھی ختم کیجیے. خود آپ آگے بڑھیے اور چیزوں کو بہتری کی طرف، محبت کی طرف لے جائیے. نفرتیں کم کیجیے، محبتیں بڑھائیے. آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. خدا رب کریم ایسی کئی خوشیاں آپ کی زندگی میں لائیں. آمین. دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہارنا بھلا حوصلہ بھی کھوڑنے کی چیز. ان آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھی کی آواز بشت زندگی. انشاءاللہ ہماری ایک ملاقات ہوگی اب کل شام 7 بجے. اسٹوڈیو انجینئر مریم اور میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی پوری ٹیم اور ہمارے تمام اسپانسرز کی جانب سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اللہ حافظ اور سپرد مولانا.

0: پروردگار عالم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کائنات کی ہر شے تیری تابع ہے۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں ناگہانی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری مدد اور دستگیری فرما۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ کو اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ اے رب رحیم، ہمیں اپنے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:50، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:57، طلوع آفتاب 5:41۔ آج کا کال، جس شخص کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے خدا سے محبت ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ خدا کے بندوں سے محبت ہی خدا سے محبت ہے۔ آج 28 مئی، 11 ذی الحج، جمعرات، تھرسڈے کا روشن دن، 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درج حرارت۔ کل بھی روشن دن کی پیش گوئی ہے، 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک کل پہنچے گا درج حرارت۔ ایسے میرٹ پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔ عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن ہے، آج بھی عید ہے، تو میرے تمام اچھے اور پیارے سننے والے سامعین کو، ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی پوری ٹیم، ٹورانٹو 360 ٹی وی کی ٹیم اور ہمارے تمام اسپانسر کی جانب سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔

اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. وقت ہو چلا آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی.
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meewani with local updates. Toronto police says an investigation is underway after a 14-year-old girl was found after she went missing almost 2 weeks ago. The search for a man who fell off a boat near Cherry Beach is now being treated as a recovery underwater search. Toronto World Cup fans faces strict alcohol ID rules. According to the rules, no passport, no booze. The union representing York Regional District School Board educational worker says nearly 250 positions were being eliminated from the upcoming school year. The Ford government has passed an expansion bill that will see the extension of Billy Bishop Airport, a contentious proposition that has been largely disputed by residents and advocates for the nearby neighborhood. Prime Minister Mark Carney told a group of American investors Canada strong will help make America great again. Mark Carney's pitch is a part of a drive to lure billions in foreign direct investment to boost Canada's economy. Hockey legend, four-time Stanley Cup winner Claude Lemieux died at the age of 60. As the federal government pledges billions of dollars towards defense, Premier Doug Ford unveiled a new plan to ensure Ontario can capitalize on the new project. 14 are in hospital, 3 with serious injuries following a single vehicle crash on Thursday morning in Whitby. The Public Health Agency of Canada says temporarily blocking entry for people coming from Ebola-affected countries is necessary to reduce the risk of importing disease, despite the World Health Organization's recommendation against the travel restrictions. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. بی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رجوے پلازا، مسیساگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.

0: चाहिए
1: तो तलावट्टी को कॉल मिला।
2: तलावट 6472957861 प्रीकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज स्पेशल पैकेजेस फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स अ मेंबर ऑफ डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल टीम तलावट 6472957861
3: हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू। सिटी ऑफ ब्रॉम्पटन शहरियों को 7 जून दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक गेज पार्क ब्रॉम्पटन में ईद की खुशियों में शामिल होने की दावत देती है। इस फैमिली फ्रेंडली तकरीब में बच्चों के लिए फ्री एक्टिविटीज, लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेज, दिलचस्प खेल और हलाल फूड के स्टॉल्स होंगे। मेहमानों से गुजारिश है कि वो मकामी तंजीमों की सपोर्ट के लिए नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स या नए अनरैप खिलौने लेकर आएं। मजीद मालूमात के लिए brampton.ca/eid पर लॉगिन हों।
4: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
5: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
6: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
7: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
3: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। 2 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कहम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। GTA भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577। क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट 1 साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ, या अदायगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200.
8: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
9: जी हाँ, 416-625-2636 अलम ऑफिस की हॉटलाइन नंबर है जहाँ लॉयर्स आपकी कॉल का जवाब देते हैं। हमारी कम्युनिटी की सबसे बड़ी लॉ फर्म है एक्सीडेंट क्लेम के हवाले से। इसके अलावा आलम लॉ चैम्बर जहाँ हर तरह की कानूनी मदद फराहम की जाती है। हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब आफ्ताब आलम साहब, खुश आमदीद कहेंगे। आफ्ताब भाई, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक।
0: وعلیکم السلام ارشد بھائی، آپ کو بھی اور تمام لسنرز کو عید مبارک.
9: تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے آج کل سبھی کمیونٹیز میں، ہماری کمیونٹیز میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ ڈسپیوٹ، لینڈنگ منی کے اوپر جو ڈسپیوٹ چلتا ہے، وہ کیا کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اور کچھ ہم دیکھتے ہیں آج کل جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی لوگ جو ہیں وہ پیسے کسی کو دے دیتے ہیں، لکھت پڑھت ہوتی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر معاملات چلتے ہیں، کیا ایڈوائس کریں گے آپ انہیں؟
0: دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیسے کیش میں کسی کو بھی نہ دیں. اس کا پروف ایویڈنس جو ہے وہ بعض اوقات لوگ ڈیکلائن کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے وہ آپ ان سے کانٹریکٹ کر دیں کہ بیسمنٹ بنوا لیں گے یا گھر کا کوئی کام کر دیں گے، اور کوئی میمورینڈم آف ایگریمنٹ نہیں ہوتا، ایک چھوٹا سا شارٹ سا ڈاکومنٹ بنا لیں کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ کون کون سا کام وہ پرفارم کریں گے اور کس کے عوض جو ہے نا ان کو پیسے دیے جائیں گے.
9: ٹھیک،
0: ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ آپ کسی کو لینڈ کر دیتے ہیں منی کے، کسی کو ضرورت ہے آپ گڈ فیتھ پہ دے دیتے ہیں $25,000-30,000، ٹھیک ہے، وتھ آؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی اس کا ریٹرن کیا ہوگا، کب واپس کرنا ہے، وہ انٹرسٹ ہے یا انٹرسٹ فری ہے یا نہیں ہے. تو جب بھی آپ کسی سے لین دین کریں یا پیسے جو ہے وہ کسی کو لینڈ کریں، وہ چاہے $10,000 ہو یا $1,00,000 ہو، اس کا ایک میمورینڈم جو ہے وہ ضرور کریٹ کروا لیں اور اس کو سائن ضرور کروائیں. تو انشور کہ بھائی آپ کے پاس کم سے کم کوئی لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے بوروور تو آپ اس کو کورٹ میں لے کے جا سکیں. کیش کی ٹرانزیکشن سے اوائڈ کریں، کیونکہ کیش از اے کیش منی، یو کین ناٹ جسٹ پروف کہ بھائی آپ نے $1,00,000 کس کو کیش دیا تھا، وہ کہاں سے دیا تھا، اس کا پروف بھی آپ نہیں دے سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ ڈرافٹ کے تھرو، چیک کے تھرو دیں تاکہ منی ٹریل جو ہے اس کو ٹریس کر کیا جا سکے جب کورٹ میں جائے. اور اگر آپ کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹ ہے تو پھر آپ ان کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ بینکرپٹ ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آلریڈی بینکرپٹ ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے، ایون کہ آپ ججمنٹ بھی لے لیں گے ان کے اگینسٹ، اینڈ یو کین ناٹ ریکور دوز منی. تو ایسے لوگوں کو لینڈ کریں منی کہ جس پر آپ یا تو ٹرسٹ کرتے ہو، پلس آپ کے پاس کم سے کم پتہ ہو، کوئی ڈاکیومنٹیشن ہو کہ اس کے پاس اپنے ایسٹس موجود ہیں یا نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ $1,00,000 انویسٹ کر دیں اور آپ کو منتھلی جو ہے وہ ہم آپ کو گھر بیٹھے جو ہے کام کرنے کی ضرورت نہیں، $4,000 مل جائیں گے. ایسے بڑے سارے اسکیم جو ہے وہ کمیونٹی اور کمیونٹی کے باہر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف ایک نہیں بلکہ وہ ڈزنس آف پیپل سے جو ہے نا وہ پیسے لے لیتے ہیں اور اس کو کہیں پول پہ ڈالتے ہیں، ان کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، 2-4-5-6 مہینے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ ملینز آف ڈالر کا فراڈ کر لیتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اور ان کے اپنے نام پر کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کے نام پر بزنس ہوتا ہے، نہ پراپرٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پیسے کو جو ہے وہ کہیں اور انویسٹمنٹ کر کے جو ہے وہ ڈبو دیتے ہیں، اور پھر آپ ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دین یو کین ناٹ ریکور. تو جب بھی آپ کسی کو اگین انویسٹ کریں، لینڈ کریں، پیپر ٹریل جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، کنڈیشنز اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، اور فردر تحقیقات ضرور کر لیں کہ یہ بندہ لیجٹ بندہ ہے یا نہیں. کیونکہ کمیونٹی میں بھی بڑے آپ کو ٹرسٹ گین کرنے کے لیے سالوں سے آپ کو کمیونٹی میں جانتے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ لگتا ہے یار یہ بندہ تو 2 نمبر ہے، اس نے پہلے بھی جو ہے کسی کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں سے بڑا احتیاط برتیں، اپنے آپ کے پیسے جو حق حلال کے کمائے ہوئے پیسے ہیں ان کو اس طرح ضائع ہونے نہ دیں. ایک لیگل ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ ضرور کروائیں، لوئر کے تھرو ریویو ضرور کروا لیں. اس میں جب آپ $1,00,000 کسی کو دے رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ بغیر کسی لاس کے ریویو کے آپ $1,00,000 دے رہے ہیں. اس میں $400-500 اگر آپ کا لگتا بھی ہے ایگریمنٹ بنانے کے لیے اور ریویو کروانے کے لیے، تو اس کو ضرور کروا لیں تاکہ آپ کا لیگلی جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ کم سے کم پروٹیکٹڈ رہے.
9: ویری رائٹ. مطلب سامعین، ہاٹ لائن نمبر ایکسلنٹ کیمپ کے حوالے سے 416-625-2636، 416-625-2636، اور نان ایمرجنسی میٹرس کی 905-564-5953، 905-564-5953. ایک اور ہفتہ بھائی بڑا مسئلہ جو ہے، جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ٹو ٹرک جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب لازمی ہے کہ اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں اور ٹو ٹرک آ گئے اسی کے ساتھ جانا ہے، یا آپ اپنے جو جس طرح بہت سے لوگوں کے پاس مختلف سروسز ہوتی ہیں کہ اس کے تھرو جائیں؟
0: نہیں، یہ ٹو ٹرک والے جو ہے وہ آپ کو چاروں طرف لا کر اس طرح گھیر لیتے ہیں، ڈرامیٹک سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کو انفورس کرتے ہیں کہ آپ ان کے ڈاکومنٹس پہ سائن کریں، آپ کی گاڑی بنوا دیں گے، آپ کو رینٹل ویکل ارینج کر دیں گے، آپ کو لائر، ڈاکٹر، ساری چیزیں سروسز پرووائڈ کر دیں گے. آپ کی کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کہ آپ ٹو ٹرک والے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی گاڑی کو ٹو کروائیں. اگر آپ کے پاس سی اے کی سروس ہے آپ منگوا سکتے ہیں، یا صرف ٹو ٹرک سے آپ یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ میری گاڑی ٹو کر کے روڈ کے اس طرف آپ لے جائیں، ٹھیک ہے، کسی پارکنگ لاٹ پہ جو پولیس نہیں آ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس سی سی اے کی ممبرشپ ہے تو آپ سی اے سے اپنی گاڑی کو اٹھوا کر اپنے گراج پر یا ڈیلر کے پاس یا کہیں بھی اپنے ڈیزائنیٹ پلیس پہ لے جائیں. ٹو ٹرک والے کے کسی بھی ڈاکومنٹ پہ سائن نہ کریں اور کوئی سروسز نہ لیں سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹو کر کر لے کے جا رہے ہیں. بعض اوقات آپ کے پاس کوریج موجود نہیں ہوتی ہے, آپ ڈاکومنٹ سائن کروا لیتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے اور بعد میں انشورنس کمپنی کلیم کو ڈیکلائن کر دیتی ہے, اینڈ دین دے چارج ہیوی ویری ہیوی اسٹوریج فیس. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انشور کریں کہ ان کے کسی بھی ایڈوائس پر کسی بھی ڈاکومنٹس پر آپ سائن نہ کریں. پہلے آپ لائر سے بات کر لیں, سین آف انسیڈنٹ سے آپ عالم لا فرم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 416-625-2636. انشورنس کمپنی کو کال کرنے سے پہلے لائر سے مشورہ ضرور کر لیں, مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے, ہماری کوئی فیس نہیں ہوتی جب تک ہم کیس کو ون نہ کر لیں. ایٹ عالم لا فرم 416-625-2636 یہ نمبر ہمیشہ اپنے سیل فون پر سیو رکھیں, کبھی بھی آپ کو آپ کے پیاروں کو اس نمبر کی ضرورت پڑ سکتی ہے.
9: 416-625-2636 ہاٹ لائن نمبر ہے. نان ایمسی میٹرز کے لیے ہم آپ سے آخر میں ریکویسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے اپڈیٹ دے دیجیے, جو لوگ باقی قانونی آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, کوئی باقی سروس چاہتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا آپ.
0: بالکل, نان ایمرجنسی میٹر بھی عالم لا چیمبر پہ فل فلیج لیگل سروسز موجود ہے, یعنی کہ ریئل اسٹیٹ کی کوئی کلوزنگ ہو, کمرشل ہو یا ریزیڈینشیل, فیملی لا, کرمنل لا, امپلائمنٹ, لیبر لا, ہائبرڈ ٹریفک ایکٹ, ولز اینڈ اسٹیٹ یا سول لٹیگیشن کا کوئی معاملہ ہو, عالم لا چیمبر پہ ماہر تجربہ کار لا موجود ہیں. یو کین کانٹیکٹ ایٹ 905-564-5953.
9: تھینک یو ویری مچ آفتاب بھائی, بہت شکریہ آپ کا, ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. نمبر نوٹ کیجیے, ہاٹ لائن نمبر ہے 416-625-2636, 416-625-2636 اور نان ایمسی کے لیے 905-564-5953. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. ایک نئی تحقیق کے مطابق عمر رسیدہ خواتین کے مقابلے میں نوجوان خواتین میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پھیلاؤ کی شرح دگنی رفتار سے بڑھ رہی ہے. برطانیہ کی معروف سماجی تنظیمیں ذیابیطس یو کے اس کی جانب سے کی جانے والی اس تحقیق کے مطابق محض 7 سال کے عرصے میں 40 سال سے کم عمر خواتین میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی تشخیص میں 47% تک کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے برعکس سال 2017-18 میں 2023-24 کے اسی عرصے کے دوران 40 سے 79 سال کی عمر کی خواتین میں اس مرض کی تشخیص میں 22% اضافہ دیکھا گیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, رہن سہن ہے, خوراک ہے اور سٹریس لیول جو ہے وہ بڑا اس میں امپورٹنٹ فیکٹر آج کل ادا کر رہا ہے. اگر سٹریس ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, تب بھی آپ ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے احتیاط کیجیے اور تمام چیزوں کو نارمل متوازن زندگی گزارنے کی کوشش کریں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. آپ کے لیے خوبصورت نغمہ عید کے اس خوبصورت دن پہ. اور عید کے حوالے سے ابھی ٹیکسٹ آیا مجھے, جب میں نے کہا نا کہ یہاں بھی دوسرے دن جو ہے وہ عید منائی جا رہی, تو انہوں نے ٹیکسٹ دیا, میں اس کا ذکر کرتا ہوں آگے چل کے. اسٹے ٹیون.